شادق، مشتاق احمد، محمد شاکر، القما خطری، التمش خطری، رمیش گوڑ، محمد شاداب خطری، انہوں نے پاکیزہ ریڈیو شوتا سنگ سناوت سے یہ پتر ہمیں بھیجا ہے، اسی گیت کو پسند کیا ہے گھنٹہ گھر چوک کھنڈوا کے شوتاؤں نے. یہ ہیں سنجے پنچولیا، پرینکا پنچولیا، گنگن، سمپریت، ہیمیندر اور سنمتی پنچولیا. اسی گیت میں اپنی فرمائش جوڑنا چاہتے ہیں دھامڑی منورا کے شوتا. یہ ہیں تلسی رام ڈیرے، مایاوتی ڈیرے، سندیش ڈیرے، آدیش ڈیرے، کرن ڈیرے، پرجول ڈیرے اور انوت ڈیرے. تو آئیے ان سب کی پسند پر سنتے ہیں فلم پریم تپسیا کا یہ گیت.